Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Emisija Dobrojutarnji program je urađena u koprodukciji sa TDI.

0: Traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex.
5: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI

0: Teddy.
1: Pažnja, pažnja.
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
2: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
3: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
4: Uz TDI Radio.
5: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici i ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure. Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Tata, voli me vodit u Disneyland.
4: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
3: 100?
4: Zato što tata tako kaže.
5: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
2: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
8: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
9: Ajde, spojimo stolova.
10: Sedajte, ljudi.
9: Ima mjesta, ima i kulena.
10: O, komšija, dodaj naške šunke.
9: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
11: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: marketing. TDI
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.

0: TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
4: My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. Kemoimpex.me.
5: Kemoimpex.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
6: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
7: Uz TDI radio.
8: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Situacija sa požarima u Herceg Novom jutros je bolja, a prethodna noć je bila najmirnija u posljednjih 5 dana, kazao je zamjenik komandira službe zaštite i spašavanja Jovica Misinezović. Požari su i dalje aktivni u Đenovićima i Bjelskoj vali. Za 2 godine rada alimentacioni fond Ministarstva financija isplatio je oko 960.000 evra zbog neredovnog plaćanja alimentacije neodgovornih roditelja. Čak 80% dužnika su muškarci, dok žene čine preostalih 20%. Načelnik odeljenja za alimentacioni fond Milovan Vujović tvrdi da u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 dece, te da će statistikom u narednom periodu utvrditi koja je zakonska rešenja je neophodno unaprediti. U Herceg Novom je svečano otvoren 13. trg od ćirilice, duhovna i kulturna manifestacija koja čuva ćirilično pismo, srpski jezik, tradiciju i pravoslavnu baštinu. Uz poruke o značaju očuvanja kulturnog identiteta, sinoć je sa kande kule upućena zahvalnost vatrogascima i službama koje se danonoćno bore sa požarima u Bijeloj i Baušićima. Otvaranju su prisustvovali predstavnici vlade Crne Gore sa saradnicima, potpredsjednik opštine Herceg Novi Ivan Otović, predstavnici diplomatskog kora, čelnici više gradova pobratima i prijatelja Herceg Novog, odbornici i poslanici. Program će trajati do 28. avgusta. Memorandum o razumevanju koji su sklopili SAD i Iran usmeren na okončanje rata ističe danas. Dve strane se već nedeljama uzajamno optužuju za kršenje tog sporazuma i malo je naznaka da je bilo koja strana voljna da produži dogovor. Još nismo doneli odluku o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je u subotu na Telegramu iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, prenosi Al Jazeera. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da Brisel priprema novi paket sankcija protiv Rusije i poručila da na to mogu da računaju saveznici Kremlja. Na jesen ću predložiti najobuhvatniju listu sankcija od početka rata. Ako bude usvojena, broj sankcionisanih ruskih osoba, preduzeća i organizacija odmah će se povećati za trećinu. Pritisak mora da se pojača, poručila je Kalas.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne i tokom noći promenljivo oblačno, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Tedeji.
1: Ajd, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 17. avgust Mr. Jules, utorak 18. avgust Geniro, srijeda 19. avgust Seksi srijeda Ales. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razbijamo vrućinu.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Pažnja, pažnja.
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Situacija sa požarima u Herceg Novom jutros je bolja, a prethodna noć je bila najmirnija u posljednjih 5 dana, kazao je zamjenik komandira službe zaštite i spašavanja Jovica Misinezović. Požari su i dalje aktivni u Đenovićima i Bjelskoj vali. Za 2 godine rada alimentacioni fond Ministarstva financija isplatio je oko 960.000 evra zbog neredovnog plaćanja alimentacije neodgovornih roditelja. Čak 80% dužnika su muškarci, dok žene čine preostalih 20%. Načelnik odeljenja za alimentacioni fond Milovan Vujović tvrdi da u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 dece, te da će statistikom u narednom periodu utvrditi koja je zakonska rešenja je neophodno unaprediti. U Herceg Novom je svečano otvoren 13. trg od ćirilice, duhovna i kulturna manifestacija koja čuva ćirilično pismo, srpski jezik, tradiciju i pravoslavnu baštinu. Uz poruke o značaju očuvanja kulturnog identiteta, sinoć je sa kande kule upućena zahvalnost vatrogascima i službama koje se danonoćno bore sa požarima u Bijeloj i Baušićima. Otvaranju su prisustvovali predstavnici vlade Crne Gore sa saradnicima, potpredsjednik opštine Herceg Novi Ivan Otović, predstavnici diplomatskog kora, čelnici više gradova pobratima i prijatelja Herceg Novog, odbornici i poslanici. Program će trajati do 28. avgusta. Memorandum o razumevanju koji su sklopili SAD i Iran usmeren na okončanje rata ističe danas. Dve strane se već nedeljama uzajamno optužuju za kršenje tog sporazuma i malo je naznaka da je bilo koja strana voljna da produži dogovor. Još nismo doneli odluku o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je u subotu na Telegramu iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, prenosi Al Jazeera. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da Brisel priprema novi paket sankcija protiv Rusije i poručila da na to mogu da računaju saveznici Kremlja. Na jesen ću predložiti najobuhvatniju listu sankcija od početka rata. Ako bude usvojena, broj sankcionisanih ruskih osoba, preduzeća i organizacija odmah će se povećati za 1/3. Pritisak mora da se pojača, poručila je Kalas.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne i tokom noći promenljivo oblačno, lokalno je moguće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TD Radio. Samo hitovi.

0: TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Lindlong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
2: Pažnja, pažnja.
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand. Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo. Kamenovo.
6: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mjesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKON!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
8: Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta. Sada i u baru.
9: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: oranža.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura, zlata vredna zaštita.

1.15, vreme ručka. Evo ruči se ovdje na kamenu. Jedan ovdje jede ribu i sad stavlja ono limun. Je rekao, zašto to radi, zašto sjediš limun? Kaže, zbog ukusa. Rekao, na prase to nije potrebno. Pametno me dosta.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Vlada Crne Gore odlučila je 14. avgusta bez održavanja sednice o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore, kao i o više drugih pitanja, među kojima su osnivanje kompanije Crna Gora Šume i imenovanja državnih sekretara u Ministarstvu saobraćaja. Odluke su donete u skladu sa članom 10 uredbe o vladi na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova vlade. Među najznačajnijim tačkama o kojima je vlada odlučivala je predlog za promjenu Ustava Crne Gore. Predlaže se promjena člana 103 Ustava Crne Gore kojim se uređuje izbor vlade. Prema predlogu, član 103 menja se i glasi: predsjednik Crne Gore predlaže mandatara u roku od 30 dana od dana konstituisanja skupštine, a nakon sprovedene provere integriteta kandidata za mandatara u skladu sa zakonom. Vlada Crne Gore predložila je osnivanje jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću Crna Gora Šume sa sedištem u Pljevljima, koje će gazdovati šumama i šumskim zemljištem u državnoj svojini. Osnovni kapital društva iznosit će 1,1 milion evra, dok će jedini osnivač i vlasnik biti država. To se navodi u dokumentu objavljenom na sajtu vlade. Navodi se da se novo društvo osniva radi obavljanja poslova od javnog interesa u oblasti gazdovanja, korišćenja, zaštite, unapređenja i razvoja šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini. Pretežna delatnost biće gajanje šuma i ostale šumarske delatnosti, dok će se društvo baviti i sečom drveća i uslužnim delatnostima u vezi sa šumarstvom, navodi se u dokumentu. Nikšićka policija podnela je krivičnu prijavu protiv Dragana Milovića iz Kotora, bliskog srodnika člana jedne organizovane kriminalne grupe, zbog sumnje da je na Grahovcu bez prijave i potrebne dokumentacije izgradio skladišni objekat, halu površine 360 kvadratnih metara. Službenici saobraćajne policije odeljenja bezbednosti Podgorica sproveli su nacionalnu akciju Mladi vozač, usmerenu na povećanje nivoa bezbednosti ove kategorije učesnika u saobraćaju, tokom koje su sankcionisali ukupno 27 mladih vozača. Od ukupnog broja sankcionisanih, 15 vozača je zatečeno da upravlja vozilom nakon ponoći, odnosno u periodu od 0 do 5 časova, dok je 12 vozača upravljalo vozilima čija snaga motora prelazi 80 kW, navode iz policije. Belgijski vatrogasci i dalje se bore sa velikim šumskim požarom na zaštićenom prirodnom području na istoku zemlje. U gašenju pomaže kiša, ali to nije dovoljno da se spreči dalje širenje vatre. Nedaleko od granice sa Nemačkom, na području Hohesfena, vatra je već uništila oko 30 kvadratnih kilometara površine. Ogromni oblaci dima prostiru se sve do Nemačke savezne pokrajine Severna Rajna-Vestfalija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinama, više padavina na severu, vetar slab do umeren, prolazno moguće i pojačan severni, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviše dnevno od 19 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo. Kamenovo. TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand. Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta. Sada i u baru.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 17. avgust Mr. Jules, utorak 18. avgust Geniro, srijeda 19. avgust Seksi srijeda Ales. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: nove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Tedeji.
1: Ajde, spojimo stolove.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Imperial.

0: TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta. Sada i u baru.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Kalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Chemo Impex partnera.

0: i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva.
1: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
0: Ponedjeljak, 17. avgust, Mr. Jules.

0: ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici, ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI. Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: 2026. Nastupaju
0: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill, Budva.
2: Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta. Sada i u baru.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ustavni odbor utvrdio je predlog amandmana od 17 do 21 na Ustav Crne Gore koji se odnose na tužilački i sudski savet i centralnu banku. Ustavni odbor utvrdio je i predlog ustavnog zakona za sprovođenje amandmana od 17 do 21 na Ustav. Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović na početku sednice je kazala da se predloženi amandmani odnose na pravni poredak Crne Gore, položaj pravosuđa i centralnu banku Crne Gore i da se njima uređuju pitanja sastava i načina izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, kao i ustavni položaj CBCG-a. Vlada Crne Gore odlučila je 14. avgusta bez održavanja sednice o predlogu za promenu Ustava Crne Gore, kao i o više drugih pitanja, među kojima su osnivanje kompanije Crna Gora Šume i imenovanja državnih sekretara u Ministarstvu saobraćaja. Odluke su donete u skladu sa članom 10 uredbe o vladi na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova vlade. Među najznačajnijim tačkama o kojima je vlada odlučivala je predlog za promenu Ustava Crne Gore. Predlaže se promena člana 103 Ustava Crne Gore kojim se uređuje izbor vlade. Prema predlogu, član 103 menja se i glasi: predsjednik Crne Gore predlaže mandatara u roku od 30 dana od dana konstituisanja skupštine, a nakon sprovedene provere integriteta kandidata za mandatara u skladu sa zakonom. Vlada Crne Gore predložila je osnivanje jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću Crna Gora Šume sa sedištem u Pljevljima, koje će gazdovati šumama i šumskim zemljištem u državnoj svojini. Osnovni kapital društva iznosit će 1,1 milion evra, dok će jedini osnivač i vlasnik biti država. To se navodi u dokumentu objavljenom na sajtu vlade. Navodi se da se novo društvo osniva radi obavljanja poslova od javnog interesa u oblasti gazdovanja, korišćenja, zaštite, unapređenja i razvoja šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini. Pretežna delatnost biće gajanje šuma i ostale šumarske delatnosti, dok će se društvo baviti i sečom drveća i uslužnim delatnostima u vezi sa šumarstvom, navodi se u dokumentu. Član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar poziva vladu Crne Gore da trajno, do normalizacije globalnih prilika, smanji akcize na gorivo i stane uz građane koje svakodnevni rast cena sve više pogađa. Iz ovog pokreta poručuju da je očigledno da vlada nema jasan plan kako da dugoročno zaštiti životni standard građana i da zbog toga ispaštaju građani i privreda čekajući svakih 7 dana odluku vlade, često do posljednjeg trenutka, prenosi RTCG.